0: bi wafo e bedia nkom bedia na yekọ na wo na mehu se wani dafo ma metimi no abobra ene ne wode wakọ akọ wie sei
1: ma ko mpacho eye enam ni ma me ntina ohu
0: enam be ma ne ma me so
1: mpacho
0: okay meba e be hu die nti die nti na nam ne so na odi hu ne baba ma amen kọ na mene eben enkodi nkomo eben
2: mako
0: happy black star
2: ene de ye wi ni pa
0: enye no anu no ah
2: ye she 2-1
0: 2-1 eh we dia woni akua eh isi susu 2-1 okay ye bom pa ye se be adwuma ye ye 2 omo wa ye mu omo bi bi apepa wo mare ho
2: sa
0: nya me be ye ebe so
2: amen
0: eben
2: mako
0: family rem we na wo ba so na doctor mu ashe ni jesi
2: o ba adwuma gidigidi wa ashe ni jesi ba adwuma
0: wa ashe ni jesi na o ba adwuma ho
2: gidigidi
0: en beje meme na yan kra
2: mako medase e wa konya kese a o de amami na me de enchia pace yesu free characteristic aso ye e ma ahwefo ene atiefo nyina mu amu nim se be metena sese ya no hu se ye nupa na e wodwa so a ye fre no zahara mister and then a capsules a friend Zahara G capsules Hindi Herba Mister and Zahara Man capsules yenno imu nkomo imu adanse ye ene emu nchirichiri mu ane ye debe sumu awie yi odofo nkomo ya sase yi ye de ye dura ye friend Zahara Mister and then a capsules a friend Zahara G capsules ane edikan ahyase won komo twetwen mu se dura imienu aye dura oba ene bema etimi nom se uye bema na wo ho Nene infection se pa e hawadren. Bema bi wo hwa infection bi te se gonorrhea, syphilis e tete no. Abetena no so impempi. E tete na ma bema bi wo hwa nsunsuanso bi te se ubon se wo hwa na ne bema no fonwa na e fon. E so tia na e tie. Bema bi wo hwa e ba ne sa aya na o jonso a na o brɛ. Ubon se o chim ansa na jonso na etima ba. Bema bi so wo hwa ubonse ensuo man bi na efiri ne bemem eba bemem bi so ho a ubonse ensansan ekurokuro na atoto ne bemem no ho prekese sa uye bemem na sa wo hawe ana wo ma ene edura midi ho adanse akamfo edia ma se beboa ene zahara mister ene zahara g capsules sa uye oba simaso na wo ho na white etete wo e hawadwen oba bi wo ho a enam se white na atena no so acha ɔwa na ensuo egugu na sebi pampan wo mu no etimi ma na himfie ho no ebie kakra sa wo yɔ ba no wanom zahara mister ani zahara g capsules no ama na nsiesie wa mesi na naba ofre na na oba ɔmfa biem
0: da bi da
2: ɔdo wo number no ɔbɛ block wo oba ti sɛ utie mi a kodra store pharmacy shop ba bia eto wodro bia wo se wo pɛ edro na yɔ frɛ no zahara mister ene zahara g capsules sa uyo ba so na wo ho na enam yare e hawadwen oba bi wo ho a enam sa enam yare no atena no so a chen ntino e wo a bon sa ensansan abegu na himfie ho no so oba bi so wo ho a etimi agya no jonso ya ya wo pa oba bi so wo ho a etimi agya ne sisi yale sa uyo ba na otisa edura ebeboa wo ene zahara mister ene zahara g capsules sa wo yoba so na wo ho na 5 years ni untimi emu nsa oba bi wo ho a 2 years ni onya no mensesda oba bi so wo ho a onya no menses no but onya pains pa no na mu sa wo yoba na sa wo ha wo ya mesi so wo mu bia zahara mister ene zahara g capsules no edro no ana ebeboa wo cordra store pharmacy shop ba bia ye ton edro bia wo se wo pedro na ye fre no Zahara Mister ene Zahara G capsules na ye nnoi ese boadofo bia de bia odwaliri a na ye se de bibi ene nam no hono ubonse ono nko ade bia na no ho ekeka ne nketenkete ahokeka no ene na betena odofo edura ebeboa bacteria infections na e hawadwe no ebe yini nyina ade afri ho ene Zahara Mister ene Zahara G capsules na ye nnoi ese boadofo bia owo weak immune system obi oho a onante kakra bia bonso no nko a ote so obi e kwano bo se de bia no pom den no e wo fom ono nko de bia e wan keten kete odofo 10 years ni uda ho e bo wa de bia wo nko infections na e hawadwen cold kata enam se immune system no wo fom ni ntin odofo pezahara mister